0: Në ditë klipë nga ata pangan saki.
1: Të tekan gene
0: ata pangan saki. Një pokonose.